Mi blivit nuk kakli pi froshti muspa, numo hëvitimit e Milenia Patagonia, jemi të track, demo.